0: with Jakarta help India deepen its engagement with ASEAN?
1: Yeah, let me make 2 points here. Number one is that, our bilateral trade has done exceedingly well. Last year, it was about $28 billion two-way trade. But just years before that, it was even $40 billion. And Indonesia has emerged as the second largest exporter of coal to India and also the largest exporter of crude palm oil to India. So these are important developments. But the agreement on trade in goods between India and ASEAN was signed in 2009. And what we have found is that while Indian imports from the ASEAN countries have very significantly, India's exports to those markets have not gone up very much because there is some sort of an imbalance in that agreement. So we have been asking the ASEAN to have a renegotiation and modifications in the ASEAN-India Trade and Goods Agreement, ITGA. And that, I think, should start soon because basically Indonesia exports its goods to India, but there is a huge imbalance of trade. So India also needs to enhance its exports. And that, I think, can be achieved much better as far as once we have renegotiation and a modification in the ITGA, in which there is better access for Indian goods into the Indonesian market, because there are still very many obstacles, both tariff and non-tariff barriers. Tourism is another area which has huge potential for not only in terms of improvement in services, the collaboration between the two countries, but also in terms of people-to-people contacts. And when the people of two countries visit each other, there is a confidence. It also promotes greater business interaction. There is greater confidence building between the two sides.
0: Mr. Sudhinhar, you mentioned, of course, that the president of Indonesia, Mr. Subianto, was our chief guest at Republic Day last year. And our prime minister, Mr. Narendra Modi, will visit Indonesia next month. So overall, how do you view India's deepening economic, maritime and strategic partnership with Indonesia? And how much would Prime Minister Modi's upcoming visit, strengthen it further?
1: I think the Prime Minister's visit will definitely go a long way in taking the relationship to a much higher level. Now, what really the two countries need to do is to instill that confidence amongst the people also, amongst the organizations also.
0: Mr. Ashok Sajjanhar, thank you so much for speaking with Akashvani.
1: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership and India's Act East policy. The participants were Ashok Sajjanhar, former ambassador, and Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight.
4: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం ప్రకటించిన కార్యక్రమం వెంటనే వింటారు.
5: ఏ ఆకాశవాణి విజయవాడ హే పేషే ఖిద్మత్ హే ఉర్దూ నష్రియా నవరస్ సమయ నికరా మై హూ ఆప్కా దోస్త్ ఇస్మాయిల్ దోస్తో ఆజ్ కే ఇస్ నష్రియా మే హమ్ ఆప్కే లియే లేకర్ ఆయే హే జనాబ్ పీ అక్బర్ ఖాన్ కీ తక్రీర్ జనాబ్ టీ అబ్దుల్ సత్తార్ కీ కహానీ ఔర్ ఏక్ గజల్ భీ సమాత్ ఫర్మాయేంగే. आइए नशरिये का आगाज़ करते हैं जनाब पी अकबर खान की तकरीर से बउनवान तलबा याद रखो.
6: कोई भी स्कूल इल्म का इबादत खाना होता है जहां जिस्म व जहन किरदार व अमल और अखलाक व तवार की तरबियत होती है. स्कूल ही वो कारखाना है जहां मुल्क को मुस्तकबिल के मेमार फराहम करने के लिए नौलहाल पाले और संभाले जाते हैं, जहां नौनहालों को आइंदा के ज़िम्मेदार شہری کی حیثیت دی جاتی ہے, جہاں ترقی و خوشحالی کے تقاضوں کے تحت انسانی پودوں کی تراش و خراش کا عظیم کارخانہ چلایا جاتا ہے. یقیناً ایک اچھا اسکول ملک و قوم کے لیے باعث فخر اور آدمیت کے لیے انمول خزانہ ہوتا ہے. اسکول کے بنیادی مقاصد میں کردار سازی اور تربیت اخلاقی بنیادی چیزیں ہیں. تعلیم خواہ وہ پیشوارانہ ہو یا اخلاقی و روحانی اس کا استعمال محض ان مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے اسکول کا یقین اس بات پر ہے کہ افراد کی اخلاقی تربیت میں اگر کمی رہ جائے تو کسی قسم کی ترقی ممکن نہیں ہو سکتی اسکول اور کالجوں میں جو نسل پیدا ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے اسے مادہ پرست معاشرے کی طرز حیات کی جانب مائل کر دیا ہے اسکول یقیناً امتیازی خصوصیات کا حامل ہے کہ اسکول کے پورے تعلیمی نظام میں عصری تعلیم کو ثانوی اور اخلاقی و معاشرتی آداب و تربیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے انسان بنیں گے ہم انسان بنائیں گے جینے کے طریقے ہم دنیا کو سکھائیں گے جیسے الفاظ میں اسکول کا پورا موقف باوزن انداز میں نمایاں ہے انسان کو خدا نے تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کر کے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اسے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوئی اور الفاظ کو تحریر کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے اسلوب کی چنانچہ عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ اور تجربے کے ساتھ ساتھ دلچسپی بڑھتی رہتی ہے حصول علم انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ اسے بچپن ہی سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اظہار کے لیے الفاظ کی باقاعدہ تشکیل تو نہیں رہتی وہ مختلف اجزاء جیسے تصاویر یا نقشے یا مظاہر فطرت جو اس کے اظہار کو معنی دے اسے اپنانے کے لیے بے چین رہتا ہے ایسے میں استاد اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے اور یہیں سے تدریس انشاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایسے میں استاد اس کی مکمل رہنمائی کرتا ہے اور یہیں سے تدریس انشاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے طالب علم کا دور ایک تربیتی دور ہوتا ہے اس لیے ہر طالب علم کو وقت پر اپنے ہر کارکردگی کو انجام دینا ہوتا ہے وہی طالب علم اپنی مستقبل کی زندگی کو روشناس کر پاتا ہے جو اپنی مدرسی زندگی میں وقت کا صحیح اور بہترین استعمال کر پاتا ہے اور جو طالب علم اپنے قیمتی وقت کو لہو لہاب کی باتوں میں بیکار کر دیتے ہیں وہ آئندہ چل کر اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں مدرسے میں ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ دوسرے طلباء کے ساتھ خوشگوار ماحول بنائے رکھے اور ان کے ساتھ میل ملاپ کا برتاؤ کرے اگر طلباء آپس میں خیر خواہی کا برتاؤ کریں گے تو ان کے لیے مدرسہ ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا ورنہ اگر ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہیں گے ہمیشہ ایک دوسرے کی چغل بازیاں کرتے پھریں گے یا پھر جھوٹ نفرت حسد کی بیجے بوتے پھریں گے تو وہی مدرسہ سب کے لیے جہنم کا روپ اختیار کر لے گا اس لیے ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ مدرسے میں ہر ایک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھے تمام طلباء کا یہ تو تعلیمی فریضہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کے پڑھائے گئے تمام مضامین اسباق کو بغور سماعت کریں اور اس پر دھیان دے اور گھر جا کر اس کو دہرائیں وہ طالب علم جو اپنے اساتذہ کرام کی باتوں کا دھیان نہیں رکھتا یا پھر ان کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتا بالکل اسی طرح سے وہ طالب علم جو اپنے اساتذہ کرام کے دیے گئے اسباق کو ذہن نشین نہیں کر پاتا وہ امتحانات میں کامیاب نہیں ہو پاتا تعلیم کا اصل مقصد طالب علم کو مستقبل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے آج کے طالب علم مستقبل کے شہری ہوتے ہیں ایک اچھے شہری کی خصوصیات یہی ہوتی ہیں کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرے اور شہری کے فرائض کو ادا کرے اور ساتھ ساتھ قومی یکجہتی کو برقرار رکھے امتحانات میں اچھا مظاہرہ کرنا یعنی اچھی طرح پڑھائی کرنے کے بعد ہی امتحانات کے لیے بیٹھیں اور ساتھ ساتھ یہ پکا ارادہ ہو کہ امتحانات میں اچھے نشانات حاصل کریں اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ اساتذہ اور مدرسے کا نام روشن کریں مدرسے میں معاشرت میں اچھے طالب علم کا نام حاصل کرنا اچھے طالب علم کی یہ بھی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں یعنی اپنے گھر خاندان گلی محلے میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ اپنے معاشرے کے ہر پہلو میں مدرسے میں اپنے اچھے سلوک و برتاؤ اور نیک نرمی کی وجہ سے مشہور و معروف ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اس کو تعریف و توصیف کرنے لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ایک طالب علم کی سب سے اہم خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا اور اساتذہ کرام بزرگوں کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے، طالب علم کی حیثیت سے پاکی صفائی کا خیال بھی رکھا کرے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اپنے مدرسہ گھر اور آس پاس کے ماحول کو پاک صاف بنائے رکھنا بھی ایک اچھے طالب علم کی خصوصیات میں شامل ہے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ روزمرہ کے واقعات سے باخبر رہے، کیونکہ اگرچہ ہمیں کسی سماج میں رہنا ہے تو وہاں کے ہر معاملات سے آگاہ رہنا پڑتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سماج میں چست رکھنے کے لیے روزانہ اخبارات اور مدرسے کے کتب خانے کی کتابوں کی پڑھائی کیا کرے۔ طالب علم کی حیثیت سے مدرسے کی ہر شے کی حفاظت کی ذمہ داری ہر طالب علم پر ہوتی ہے، یعنی وہ مدرسے کی کسی بھی چیز کو کوئی نقصان یا ضرر نہ پہنچائے۔ ان تمام خصوصیات کسی طالب علم کے برتاؤ کا ہی حصہ ہیں۔ وہ طالب علم جس کا برتاؤ یعنی سلوک یعنی بیہیویئر اچھا ہوگا، وہ وقت کا پابند، دوسرے دوستوں کے ساتھ خوشگوار، قومی یکجہتی کے لیے کام، امتحانات میں اچھے نشانات وغیرہ تمام خوبیوں کا حامل ہوگا۔
5: طلبہ یاد رکھو دوستو، یہ تھی جناب پی اکبر خان کی تقریر جو ابھی تک آپ نے سنا۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے ایک غزل